bro. Baby, me say bo hono mami, e hono bo mami. Adie bi ye me ni pedium. Me dime na me na so. Ya la la la si ba. Ba la ba da yi ma la buru. Ebra de sa ya le re dia wo bia.

wo ma adwene mu meni ma de koti asa nyum ne so ma adwene mu anyo fofo bi so awo ma adwene mu onyankopon ne meka sa sesi ase obi wo hono ma or pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu ma adwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betia wa wo ya ewrade be sa wo ya we wa wo hia opese okosu ewrade do be ko sana meti sana meti ti me beso obi di gidi pa na ye lift the song onyaminimu asana ye wo wo ose men kan show wa wo ti sesi ano wo ye mo jat swada wo na ye mo no na minyaminimu onim yo do be ye onim be yo do be fa asana wa sesia wo Eje rani simi kancho se enana uswa otsina onyaminimu asana ye wo wo oya mota twa kota wo mame ya mono na yesu se onimu wo onimu swa do be ya brempom oswa do be ya kasidie.